Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFALP. Hello, everyone, and welcome to the Swedish Hour. It's getting colder every day, so let's keep warm by moving to some Gammeldans music. The pieces I am about to play is from my CD with Rättvik Spelmanslag. They made the CD to celebrate their 70th anniversary as a group. And we will hear a polkett, a walking tune and a waltz. Hej alla och välkomna till Svensktimmen. Det blir kallare för var dag som går, så vi ska hålla oss varma genom att röra oss till lite gammaldansmusik. Bitarna jag har valt att spela är från min CD med Rättvik Spelmanslag. De gav ut denna CD när de firade 70-årsjubileum som en grupp. Vi ska få höra en polkett, en gånglåt och en vals.

Next segment features two great singers. Ulf Lundell sings his composition Open Country and Mikael Wehe sings his composition Mitt hjärtas fågel, Bird of My Heart. I vårt nästa inslag ska vi lyssna till två fina sångare. Ulf Lundell sjunger sin komposition Öppna landskap och Mikael Wehe sjunger sin egen komposition Mitt hjärtas fågel.

In our next segment, we will listen to Öbarna sing a couple of songs, Ship of the Dream and Hiking in Rain. I nästa inslag får vi lyssna till Öbarna sjunga ett par sånger, Drömmens skepp och Vandring i

love the sound of the old Swedish instrument nyckelharpa, and who better to perform a few tunes for us than Peter Puma Hedlund, a champion nyckelharp player. He will play Tobogubben, Salem Polkett and March from Hardanger. Jag tycker mycket om ljudet från det gamla svenska instrumentet nyckelharpa. Varför inte ha en mästare spela några bitar för oss, nämligen Peter Puma Hedlund. Han spelar Tobogubben, Salem Polkett och March från Hardanger.

You are listening to the Swedish Hour on WRFA, Radio for the Arts in Jamestown, New York. Ni lyssnar till svensktimmen på WRFA, Radio för konsten i Jamestown, New York.

In our classical portion today, we will hear a few short Norwegian pieces, Hepburn, The Drummer and Mazurka. I vår klassiska del idag får vi lyssna till några korta bitar från Norge. Hepburn, Trummaren och Mazurka.

How about some chorus singing? 3,000 singers and a symphony orchestra under direction of Kjell Lönnå perform Good Evening in this hall, Once in My Youth and a piece by Hugo Alfvén in our grove. Hur skulle det vara med lite körsång? 3,000 sångare och en symfoniorkester under ledning av Kjell Lönnå framför God afton i denna sal, En gång i min ungdom och ett stycke av Hugo Alfvén ute i vår hage.

I'd like to play a couple of tunes with Orsa Spelman, Kvesjö Waltz and the hauntingly beautiful melody from Venjan. Så ska jag spela ett par bitar med Orsa Spelman. Jag har valt Kvesjövalsen och den oändligt vackra visa från Venjan.

Christer Sjögren sings the song Give Me Your Hand, and that concludes today's program. Have a wonderful week. Christer Sjögren sjunger Räck mig din hand, och med den avslutar vi dagens program. Ha en jättefin vecka.

have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.

Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFALP. Hello, everyone, and welcome to the Swedish Hour. It's getting colder every day, so let's keep warm by moving to some Gammeldans music. The pieces I'm about to play is from my CD with Rättvik Spelmanslag. They made the CD to celebrate their 70th anniversary as a group. And we will hear a polkett, a walking tune and a waltz. Hej alla och välkomna till Svensktimmen. Det blir kallare för var dag som går, så vi ska hålla oss varma genom att röra oss till lite gammaldansmusik. Bitarna jag har valt att spela är från min CD med Rättvik Spelmanslag. De gav ut denna CD när de firade 70-årsjubileum som en grupp. Vi ska få höra en polkett, en gånglåt och en vals.

Next segment features two great singers. Ulf Lundell sings his composition Open Country and Mikael Wehe sings his composition Mitt hjärtas fågel, Bird of My Heart. I vårt nästa inslag ska vi lyssna till två fina sångare. Ulf Lundell sjunger sin komposition Öppna landskap och Mikael Wehe sjunger sin egen komposition Mitt hjärtas fågel.

our next segment, we will listen to Öbarna sing a couple of songs, Ship of the Dream and Hiking in Rain. I nästa inslag får vi lyssna till Öbarna sjunga ett par sånger, Drömmens skepp och Vandring i regn.

love the sound of the old Swedish instrument nyckelharpa, and who better to perform a few tunes for us than Peter Puma Hedlund, a champion nyckelharp player. He will play Tobogubben, Salem Polkett and March from Hardanger. Jag tycker mycket om ljudet från det gamla svenska instrumentet nyckelharpa. Varför inte ha en mästare spela några bitar för oss, nämligen Peter Puma Hedlund. Han spelar Tobogubben, Salem Polkett och March från Hardanger.

You are listening to the Swedish Hour on WRFA, Radio for the Arts in Jamestown, New York. Ni lyssnar till Svensktimmen på WRFA, Radio för konsten i Jamestown, New York.

In our classical portion today, we will hear a few short Norwegian pieces, Hepburn, The Drummer, and Mazurka. I vår klassiska del idag får vi lyssna till några korta bitar från Norge. Hepburn, Trummaren och Mazurka.

How about some chorus singing? 3,000 singers and a symphony orchestra under direction of Kjell Lönnå perform Good Evening in this hall, Once in My Youth and a piece by Hugo Alvén in our grove. Hur skulle det vara med lite körsång? 3,000 sångare och en symfoniorkester under ledning av Kjell Lönnå framför God afton i denna sal, En gång i min ungdom och ett stycke av Hugo Alvén ut i vår hage.

I'd like to play a couple of tunes with Orsa Spelman, Kvesjö Waltz and the hauntingly beautiful Melody from Venjan. Så ska jag spela ett par bitar med Orsa Spelman. Jag har valt Kvesjövalsen och den oändligt vackra Visa från Venjan.

Krister Sjögren sings the song Give Me Your Hand, and that concludes today's program. Have a wonderful week. Krister Sjögren sjunger Räck mig din hand, och med den avslutar vi dagens program. Ha en jättefin vecka.

We have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.